lezale to kafin cikewa da fata ta ƙarshe akwai dan uwan mu Malam Usman Usman Alfajin Gau yana ɗaya daga cikin waɗanda suke yan wannan makaranta kuma sababbin alƙalai a jihar Kano wanda aka rantsar da su a kwanakin baya suna da yawa kwarai da gaske dukkaninsu muna tare Allah ya yi musu albarka Allah ya riko da hannunsu zuwa abin da yake so yake yarda da shi akwai Malam Jamilu Yahaya yana ciki akwai Malam Kudubi Kamfa yana ciki anan kuma Malam Ibrahim Magaji yana ciki mutanenmu da yawa dai jingim a cikinsu duk Allah ya yi riko da hannunsu Allah ya ba su ci gaba ya sanya albarka a cikin aikin nasu Allah ya sa su zama gatan marar gata Allah ya yi musu maganin tushe da kudindine Allah ya wasfakar da su su fahimci gaskiya su aje ta a gurbinta su sadar da haƙƙi zuwa masu shi Allah ya taimaka mana Allah ya taimaka mana Allah ya taimaka mana subhanaka allahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الفاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله